0: nenge banga limaze nga nazala babadde nga tebabuweereza nga nokkuba essimu ffe ababakubira nga n'oluusi tebakwata naye nga bo baŋŋamba kimu odde ewammwe obuyambi tujja bukuweereza ewammwe ebyo byonna mbirowooza nga bamaze okuŋŋamba obwobukadde 48 obutaliiko paasipooti obutaliiko kulya
1: olowooza wootandikira wojja obukadde obwana bw'ensimbi obwo mu mbeera yonna yona gy'okuwa flashback ewaka woowangaalira
0: nafukamira nneegayirira dokita nemugamba dokita nnyamba oba waliyo empeke soosobola okuwa omwana wange kuba kyemanyiyes kiyinza okuba nga tekisobola zibira mu mwezi gumu ebiri naye nga zisobola omukuuma nga waali nga talutadde tateereddwako kiso yaŋŋamba mpozi nga kyenakugambye tewakiwulidde kyekintu kyeyaŋŋamba naŋŋamba n'okuŋŋamba fuluma ebweru abalala bayingire waliwo badokita baali bagenda okuyingira oba baali bagenda kukola biki then balyoke bannyuke kuba nze nali nsembi eyo ku mubalwadde nafuluma ebweru
1: nakutuga palofem munasaasirako ekyamazima embeera tayinza kuleka nga tayozeza ku mune ekyolwaleero mbadde nsaba munsaasireko
0: nafuluma ebweru najja nga nvaako emabega naŋŋamba genda mweri ruumu bakuwa olupapa olulikawo ba sponsors neŋŋenda ne balumpa ne mbakubirako nga sinnava na mu ddwaliro eryo basaponsors be bampa we nabakubirako abamu baŋŋamba tujja kuddira obudde buno tetulinaawo kakisa konna paka naguno oguliko tebaddangamu kunkubira we ngezaako bako yabaŋŋamba tetunnafunawo era abalala ne baŋŋamba tuweereze empapula z'omwana ez'eddwaliro zitukubire zituweereze tujja kuddamu nenzikuba efaananyi nenzibaweereza tebanzirangamu we mbakubira essimu tebaŋŋamba lindako buli mwezi zibampa ennaku z'omwezi ne baŋŋamba nti ennaku z'omwezi bwe zitya omwana muzze tumukebere tulabe bw'atuuse bampandiikira eddagala n'eŋŋenda otutuuka wendigula eddagala libeera 10-15 ekitono nnyo liba 8
1: nti eddagala ettono lyoyinza okumuwa eryesente entono lya 8
0: eriyambako omusaayi ogwo okkendeera okugenda mu mawugwe eritaziba bituli
1: liyambako jasi kulemya musaayi kujja mu mawugwe
0: sente ezo okuzifuna amazima gali nti bingi byempitamu nkeera ku makya nenyingira ekibuga nenva dduuka ku dduuka obwensaba abantu ampadde 10, 2, 5 olukumi w'ebbiri naye bampa sente ezo zenguramu eddagala buli mwezi mezi nnyambako okusasulawo ensula kuba wensula ennyumba nisasula 6,000

0: kubera waluo walemererwa okunywa naddala nga eyenzisa ekomyewo ey'amaanyi etali eno gyassa obudde buno naaba nga talya nga n'omuteka ku bbeere tali yonka
1: nti bw'afunamu ekimukanga kyonna embeera ekyawangukirawo nti bakikopo ngaekyo nga kigudde nga tategedde nga si yakyesuulidde nga ye
0: obulamu bwe obudde buno bwakwegendeza ekintu kyonna ekimukanga kimuyisa bubi empewo emuyisa bubi mu ddwaliro endya si buli mmere nti olina ogimuwa bakubuulira endiisa gy'olina omumuliisaamu sente zitaliiwo wekanga ng'olemereddwe naye ng'ate olina okukikola
1: mmere nti naye akubanjeeka
0: ewaka landiroodi ayagala ezize
1: abawuzi ba Pearl FM 107 akawumuzi menda Pearl FM kole omuntu wa bulijjo maama yange era nziremu okubanga nsaba wenna ayambako nze nganze omuntu ekyokubanga mbasasula ekyamazima kyambula okusobola okuba nga nkibagamba wabula okugyako ekintu kimu kyensobola okuba nga nkikola ebbanga lyonna kyensigala nga nkola ekyokuba nga mbasabye Allah jalla waala akifuula ensonga ebayingiza ejjana kure ekyo kiwerekereza noga kanyambe ku muntu ono
0: kuba naddamu nenkubira ku taata w'essimu ye yaŋŋamba kimu nti nze obulamu bwange bwonna sigenda kubeera nga nkolerera mwana atagenda nakuwona bwe nakubira yandibadde nga mulamu wange ye yaŋŋamba nti lwaki muto wange tomwesonyiwa ekisooka akyali muvubuka muto alina chansi ezikyazaala abaana abalala obulamu bwe bwonna tagenda kubeera nga akolerera mwana ezo sente ffe tetulina gye tugenda zijja
1: mbeera bwetyo bweri ekyamazima munansunula embeera olw'eddoboozi nti embeera teyinza kuba tendese kyekimu ekituufu akokoza omwenye toyinza kuba nga okyewala eddoboozi ne bwoliwulira nga liri wansi lityo bahadde nsaba at least akadde kaakano katulese enjagala yatubasiibule basiibule abawulizi ba Pearl FM kwanda akadde katulese
0: abawuliriza ba Pearl FM
1: saba ogume kambeerekereze kulakikwe musamba kawumuzi menda Pearl FM ebadde programu okuli butya era abadde akikuweereza simulala mbadde mugaire wega midwaso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: bukuli butya wano ku Pearl FM bukuli butya
3: manya neddoboozi bampita mutuma kiragbay ali muzukulu wanseleko tavani bamale kabelo kama bekumile kuchukumi musanvu katonyizi mainda fano gafrika redio
4: ebisuubinga nti aningaomu kufutayagala kulya
5: nange nakugamba kirwakitalya mpozi omubuuze
4: kale kamubuuze
6: owange nabisubi
7: wangi taata
6: ate gwe nga bano bali mu kulya nga tolya mmere
7: nze sijabiryala ate obaobi bataddeko nze siyagala
6: bakutereko kinyabo
7: nze njagala bantereko paasi
8: ana wa Rashid Ibrahim Juma TD ana Gasma Radio Pal Mia 7.9 Aji kireta kumasma radio pal karamfogo baramij algiraba anas baramij atefaida al anas kul bilgofogo aji kireta kumasma radio pal 107.9 FM
9: akajimika radio yo takwera yo
10: yongija
11: Every 20 minutes.
12: Esomesa ezimba erike ebintu ebiteka mu mutima gwo kuyanga butawakadde
13: Palo fama
14: abana n'abazukuru mwena
15: ubira ku Palo FM uba mumanyi
16: Palo FM
17: this is our Revolvica radio
18: Palo FM Anifin sawe no kuchukumu sumu katumusu wenda Palo FM ikula jini tuwa
19: Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تبدو الله بلون جوالي يومنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا ماسو حديث يفي الواليرو أتيو يتو يجريزان بسا زاكو بوزا أن يابوزاني أن ياسوكا وكتولي رمون سلام حديث جيوا كوابو هريرة رضي الله عنه ngajakum kamofe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagamba ntili sallima swagiru ala alkabiri ala alkabiri walmaru ala alqaid ntimumbisa za zokubuza omuto yalina okubuza omukuru ile omuto bwajana sinka no omukuru nga yangu anga mtolera salamu nga mubuza ako agamba nti walmaru ala alqaidi natambula yatekeddo okubuuza atudde bubo tambula nosanga omusajja kukuba atudde bali yao kwotekeddwa okumubuuza gwatambula agamba nti wal qalilu ala al kathir bwemba mutambula mu gurupu abatono mumutekeddwa okubeera nti mubuuza abangire mbatolera salamu iyo hadithi yali Bukhari ne Muslim ye Muslim ne yeyongererako agamba nti riwaya endala enjogera endala egamba nti warakibu ala almashi abaali ku nsolo ng'atambula oba ali mu motoka gosenda birwamu notolera salamu omuntu atambuza ebigere hadithi bwetyo bweyogera ebyo byebintu ebyemiteeka ena gye yayogerako naye abamanyi ne bagamba nti Bukhari mu kitabo kya Bukhari temuli kya muto kutolera mukuru kakati abamu ne bagamba nti kiri mu hadithi ya Muslim naye ekyo si kikulu kubanga kikakasa kabenga Muslim kiri mu hadithi mu riwaya ya Muslim oba ya Bukhari hadithi ntufu yajiwa kumkamu wafe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati waluwa ayizo kubuza na agamba nti hadithi teyogera ku musajja na mukazi omwami n'omukyala ani abuuza munne ani atandika ani atola salamu ani abuuza munne tujja kugamba nti waliwo teeka principle ya sharia emu egamba nti al-adatu muhakkama nti embeera z'abantu tuziramuza mu sharia mu bintu sharia byetaakoonako tulamuza embeera z'abantu abantu bo bibakola ngewaabwe babikolera kebbanga limala nga tebyawukana na sharia nga tebikontanye na sharia tebirina kyebiganye oba kyebyonoonye mu sharia kakati otunuulira olwaleero ekigendererwa omuntu ayinza okubuuza wakati w'omusajja n'omukazi ye mutual respect oba omwami okuwa mukyala we ekitiibwa n'omukyala n'awa omwami we ekitiibwa ekyo kikulu nnyo naye ojja n'ombuuza nti ene waffe Buganda nkugamba nti enkola oba ennono omukyala yabuuza omwami n'omwana omuto yabuuza omuntu omukulu kati biba tebiri mu hadithi tusobola okulamuza enkola y'abantu oba ennono oba ebyobuwangwa n'abantu engeri gye beeyisaamu era ekyo tojja kuŋŋamba mbu kiba kimenye sharia nebukubeera nti mukyala kufukamira kubuuza olowe tulira na agama anti ate echo chiri haramu to ina uja chifulira haramu kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamba ntisinga naliwa kulagira muntu kuvuna mira munne nandiragidde omukyala avunamire bbaawe naye kiri haramu era ensonga lwaki teyakiragira kati bw'osanga ng'ekyomukyala okufukamira okubuuza bbaawe kiri mu nnono z'abaganda alaadatu muhakkama principle ya fesigalawo eri nti embeera z'abantu shariya ekkiriza okubeera nti nno eziramuza naye kyenjagala mu ekyo nti tukuume empisa naddala wakati w'abazadde omwami n'omukyala abaana batulabireko birungi byereere naye osanga amaka agamu omusajja avuma omukyala n'omukyala n'avuma omwami maaso g'abaana laba kino kisinika ebinnyo ye kiŋŋamba ki ye nga nkibuuzaako ki tekindekedde nakameeza ebintu bingi ebirabika nti mu miizo bitwalanga ebigambo ebitono naye nga byonoona abaana bano be mukoza kale tugamba buli omu ayise munne bulungi ebigambo ebitono oba ekikola ky'oyinza okukola wadde kuziimuula oyinza okiyita ekitonone nga kigenda kwonoona enkolagana yo nebbaawo oba enkolagana
10: nga teganaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakuŋŋaanya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya gano ge mawulire amawulire agookya Kupal FM
13: gakuletiddwa Global Paint a reliable product
16: ku siringi tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl
20: singa kwetaga wabweru
16: tukozesa Global Weather Coat Emulsion

0: أذكار المساء.
1: أذان كجكمو شو مكتوم زويندا. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
2: Ekifo kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi. Naawe alina ssenyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi. Ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa.

0: Adhan kuchukumu simu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo bamolu sayi sayi obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukumu simu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM كل يوم
3: Uwangi, umyutia liru.
4: Ndi mulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
4: Looza kumulamu wabantu.
3: Tuluozo gulubunga waka suoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Supreme Fla, jirambungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudeo kubangulira omwana wo, ku musingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiba ndyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenge n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugagga. Iriza makago, kulubafumbo bulungi, irubu ya gaza, ubunyuma, ubujute sanyo, ngatuku wakanyi birugozo.
7: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manyambiro vya gula mbele, mwewala, ufunoru utawu,
8: tumanyambi ya kusuitiza,
7: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula uveye.
5: Kuno kukuwa insomeseze nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubu Islamu. Bizibu chibiyo itamu.
9: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
5: Tukumbula, sakuno kukuwa kumandese, uwe ni kuzotia, chani ba digita.
7: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. No mzala mwa vana basatu, mwa mchate gira. Uwe kumili ya vana mwa waike mwa.
8: Chengira.
5: Bururu nekuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama mrunje.
10: Madam, wabala kungo ndeza bulamu wange, banango kwa zengo yete chari changu jendi, na yekati, engalo zange ziba mpewevu, atenga ngovu, oruna kurona.
11: Luachi, chicha kutuseko Maria.
10: Ha, banayo madam, okuvare waleta Wise Magic, obulamu wange bwe yongero kugonda, erange ngo yezitu kula mumangu dala, atene zibera mpewevu, oruna kurona.
8: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mbula mubo awunya bulungi era ayoza natukuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
12: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo omupya ajudde ebirungo ebyenja ulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulire ekyamagero kikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
13: Musawo bilizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga zikumara kukusunsulira mawulire ne tugasindija ate ne tugakutuusako nga kacayosa mu program The Inside Story ensonga ey'omunda wali wennyini n'okwetoolola ensi yonna
14: emizinga gye bayita Hellfire America gisumuludde ne kigenda gikuba nate tanki eno ey'amafuta g'eggwanga tebeera Iran ebadde esalinkiriza ajjukira nti abasajja bayitibwa Abamerika baataadde obulokeedi ekiddo bagamba nti Iran tolina kulabika nti otambuza emmeeri okuyingira oba okufulumya
13: Inside Story nga tukozesa enswera yaffe.
15: We were very successful military power like nobody's ever seen.
13: Abasasi baffe ssaako n'ensonda ezesigika ez'amawulire tukwetoolooza ensi yonna.
16: Wipe out Iran's nuclear program or
13: The Inside Story
14: myaka na musanvu gye tujjukira nga Saddam afuse omukulembeze w'eggwanga eyitibwa erya Iraq wabula wakati mu kujjukira tugenza okujjukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga Abamerika baamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunoonya ne bamukwata ne bamuteeka mu kkooti era ne bamuteeka kalabu.
13: Program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'emisana. Beerako.
17: Yes.

mwebaza Allah jalla jalaluhu atuzemna tena atusinkanya kunakula feruno matuzo kuberanga tujukanya kunsonga ze dini ezenja wulo kusaba Allah jalla jalaluhu kusoma kwa fa kutufulirenga kwa mugasa kuberemba tukutugasa kuno ku dunia ne kwa akhira kufuka ensonga egenda kuberanga ekyusa kyusa obulamu bwaffe kuno ku dunia nokubitna batusinkanya maso maso mubukama fa Allah سبح الله جل جلاله والسوكس أسانا من انبيري وشتبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسمى سواف ومكولين بزي وفاتينا كالونجي كنا إلا وكدلنا إليه وكجاكم الله يهدكا كتلزي إيران غتينا چبيچنا إلا وكد حذرنا منه لچبيچنا يچتو وزايرنا تكبرزوك بيرانغا تشي والا نقوان جانغا ببتيوا تكميونا تيني مسمى جفجين جاورو olwaleero tuguze nnyo omusomo omupya gwetutandise olunaku olwolwaleero nga tugenda kumanya biki ebyamaki ebiri mu mannya ga Allah jalla jalaaluhu ag'ekitiibwa abooluganda omumannya ga Allah abasinga muludde ebbanga okuba nga muli baana bata basomako ku ddiini nga mugakwata naye nga mukwata obukwasa ekikwate temumanyi kyamaki ekigalimu kati nno kyetugenda okubeera nga tusumulula olwaleero omanye nti olina ekyobugagga kitalina alina omanye nti olina ekyebbeeyi ekitalina alina nemukirize ate tunaba kubeera nga tugatandika mbajjukize muzata tuwaza travel muzata and others ekibiina kyammwe kinnansangwa mu kulamaza abagenyi ba Allah kubeera nga bagenda okukola ibada ya hijja ne ibada ya umra ngo kyetulina olwaleero ekyo kya mu ofiisi ye umra ya agasti tugenda kubeera nga tusitula okugenda e Makka mwezi gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 27 gwe wenna eyali agadde okubeera nga otambulako ne muzata jangu obeere nga weewandiisa wali ku ofiisi yaffe bandanga umre ya agasti ya umre semba yo kube ya laisi yangu bede nga tutambula konawe atengo tambula mumbere ya first class yo genda kube dangu usulangu mumbere ya first class sija kugama nto usula kumpini haramu wabula nja kugama nto usula muharamu kubanga waganda wanga wote ni mwagendo kusula haramu imizinda rujo nabaji kone kitinga muli 5 star toina chua genda kube danga atofuru mewele kube dango nonya necho nana tambula na famwezi kwa desemba na umra weri jangu berenga we wandisa anatambula na fe mwezi gwa ramadhani jangu we wandise mu umra ya ramadhani ate chenja ulo mikwano jange njagala okubategeeza ndi hijja yo mwaka ogujja 2027 bannange yamaze dokonko na okubelanga yoko na okuba kodi yamaze dokonko na hijja yatandise dda era government ya Saudi Arabia amateeka ge yatuwadde kati buli muntu atgende e Makka atandika okubelanga sasula sente bagala okutuuka mwezi ogwo 11 abuli mulamaza agende e Makka amaze okubeera nga kusentezi mutwala asasula ke kitundu ate okugenda okubeera nga tutuuka mu mwezi ogwo 12 nga ennaku z'omwezi abiri ekumi nayo mwezi ogwo 12 nga ennaku z'omwezi abiri buli muntu ng'okakasa nti sente zikutwala e Makka amaze okubeera nga osasula era ziweddeyo kati wetuva kubiriza mikwano gyange abanaatambula ne muzata and others ne muzata tours and travel timwangu wali ku Makai shopping center ekisenge namba 38 ubere nga mtuwe gata kutubere nga tambula kufina ayagala okubeera nga tunonya ku simu esimu za 0705 395552 oba 0704245255 oba 0752845573 jangu ubere nga wewandisa ogenda okukola ku hijja oba ogenda okubeere nga okola ku umra betutyo mikwano gyange kiriza tubeere nga tutandikira awo netuli yaffe ne tuzza okubeera nga tusumulula olwaleero nga tujjukanya ku mannya ga Allah jalla jalaluhu ag'ekitiibwa mikwano gyange abampuliriza Allah we yategeeza mu Qur'ani yatugamba nti walillahi al asma'ul husna fad'uuhu biha baganda bange Allah yatugamba nti alina amannya amalungi n'agamba amannya gaga amalungi fad'uuhu biha mugakozesenga mu musaba wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun mulekaabo abagezaako okubeera nga amannya ga Allah jalla jalaluhu bagafuusafuusa sayujzawna ma kanu ya'malun bagenda kusasula empeerwa y'ekyo ekikolgero kye baali bakola mikwano gyange Allah jalla jalaluhu alina amannya amalungi amannya ago amalungi gatukubiriza bwe tuba tusaba okusaba kwaffe ogw'enjawulo tubeere nga tugakozesa tubeere nga tugasabisa mu byenkakasa obulungi nti nze naawe n'omulala mpuliriza alina obwetaavu bw'okusaba Allah jalla jalaluhu n'ebbanga lyonna tubadde tetumanyi nti amannya ga Allah omuntu gw'olina okubeera ng'okozesa n'obeera ng'osaba Allah jalla jalaluhu okumalira ekizibu kyo ate n'ebizibu tuba n'ebizibu eby'enjawulo n'amannya ga Allah jalla jalaluhu mangi ekitegeeza nti buli linnya lina ekizibu kye lisobola okubeera nga likwatako nekibeera nga ekizibu ekyo kimulunguka nga bwe tugenda okutandika omusomo gwaffe olwaleero mikwano gyange.

0: yo yebade ayate lokolosiyo ngikutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم